Kenneth Pedersen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslattere av danska prusenom og på alt med strav. Du har rett 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarnpår, en av bøkarjål eller måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i eikene og eikene frutjadein lærdein til med stralvikskiftet.

0: Popper. 6FM, J-FM's. 5MI.
1: Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidorna på allslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Allslu.fo är alltid öppet. Digma Allslu, vi tvitar, du doer.
2: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av seg vører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss hjemmesøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Mistral lyksskifte og i Eichene. Frutja den leierdagen for Eichene vi kjenner danske Mistral serfrengenen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslaget av danske prusenen og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenen. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kake og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutja den leierdagen til Mistral lyksskifte.

0: Fletcher Tostan.
1: Er bilen klar til nytt årstøyna? Kjem 4 nytt dekk til Vensel og få 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en abokarjål eller en måttpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte. Mistral Vikskifte.